من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات سوال خیر تال ایف ایم کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد نعت و سلام ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا تمام خوبیاں اس پروردگار کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں رکھی بحوالہ سورہ کہف تو آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.